Nu i sæt vi slukker for dags i sit liv. Abut nek gavne sa no kiti pua. Så kinna vi susomme kipit tutut. Manna tiki pua.